wokol mañina no doyon fana nigerian ko lo nigeria aben ko no bi dañina dal mo meke ka emmanuel bata bata wokola fana mañina nan nan benga fana ke mara joku me dina ben ko bu dañina dal mo meke alma badula Senegal bem internacional, não estamos molhando. Até no dia mais.